0: wati hagana ko jena wara kitana na bangam nang sanjo mo da ya mo chulna gra barang dan mo gulu ngedu ngi minister ngi changa prime minister ay la may halina yo da ya dan mo ga da mo chulna gra fodo ga da ki denga dan ngi churna ta lugu ngedu mo ngi da na mana ogana dole nga algeri lungu dan mo ga ko le president ngi yo ga la may fodo ga da dinji ke de kada a ko ngi da dran yanan ki der gite yo yo nga da ya na mana ogana dran ki akal ko amu ndubur ni dum nya mana handu aga num chomo nan garan kin kiram nan ga do ki yo agi ara ke nga da ya dran nga ke de kada nga da na murugo man nar mahalla ma yipi gala nga fodo na murugo mi ga wu murugo da yi ko la wonde dole nga noy halnge lay dran go iyande nga lay di se yo yo nga day lugu dumon nga fodo nga jeri na ma naw gona wonde kyan harama nga day yo chomo nga ran gena wonde kyan harama sen hinji kyanga ham ko la ga du ki ha ga rakayo gre chegni wonde ka wlingan ma prime minister alla may halina dinge day na chaga lungu president nga na murugo day alla ma fodo nga day dan mo nga gala nga kul nga day ya gala ma nga ma naw nga fodo nga jeri lungi chan nga Muhammad Bukhari yo day naw gona re ya kam na ram halama na ma banga par day dem noyu dawla ngara nam ci la parge algérie yo nge day ya jamar dren ki ma wonde kawli ngara mayo mu dingi yakal li jew ngere wonde kawli nganyo day lu yo dingan nge day hadan na ci yo dingi de akulya gre dingara ngi ci de kadang yakay lungu cianga Muhammad Bukhari yo day dingan nge hadan na ci ga wonde kawli ngana ri yo chono day nam ha bang day dren ki inshallah parge yo di hingre di day fodo nge day namru ka habange day dran yo dowla ngal egypte yu chati chalal yu ngi yaka munan day jew yey go habar gitengre dan yo namru go normal lama jowna ngal ki ngi chebali ngi kam normal lama ngi namru go ngi president conseil economique social nge day namru go fodo nge day yalla ma chepol ni di ngara nge fini galak da hal nge day hal nge ci dango kuma nir kal kal nge apiro day tal nge yanam du computer kal kal yo nge dran na yaka munan ke ni nge day dran ni kam nan yo day ciure chepol yo ndo terra di sombulu ga lunga ko le president ngara ni munati chebona ngara na ndo lungi chana docteur ahmad mbodu mahamad yo nge day ya na che nawran gire day dran yo day kidangaran ki ceri kada yo yacul gire ci ngi wonde kawli ngani yor premier day ministre yo go akolal yo day mi ngi ceri kada daraje ngi yo yaje gire day ci yu di ngaran yo ho gire magi ki yo nge day dran nga yey ci poli gire mi ngi ceri kada ngi yo himre ga yo ci ngaran yo nga to di ngi ceri kada nga day foronga halama hal ngi kidengo kuma ngi day dan ngi dan hal nga ani ngi nga dan mo ngi cianga administration yo hal nga ani gri kal kal yo nga wali nga day ndo so api day ya fikir nga nga forong re di nga ran haye ci polio di ber ki mi yaju gro day hal nga day ki nga ko ani nga nani am nar mal la computer di se nga dan mo nga ne la gri kal kal yo nga wonda kawli nga ni ngi cianga docteur mohammed ahmed docteur mohammed ahmed mbodu mohammed yo nga day di nga dan wona ci ga wonda kawli nga na ciono fodo nga ran nga day di nga dran na yamun ma nga di apiro di nga re hal nga ki de ni gri kal kal mo episo day dan mo nga ne ni nga hita ga kompitan har nga apiro han nga ani nga nir kal kal yoy mu nga hal nga drama yu ko nga fodo nga yudu ga mi nga e nga dan na ci nga re chona wan nga herere day ya mi nga ki de nga yama yu gum na ngun ko de nga dowla algerio dan do corona na de ya chona hal nga day dan dinde dran nya i ci poli nga hal nga ki de ko nga day dran go yan nga so day ya hal nga dran yan nga mo kurum na re rendi de day mi ci ga no di bel nga dam so nga no du gum no we nga dan go no ko na ci ga nda ga wadi nga yego habara gete ngede danyo man normal dama day law ni ka jo re leur ni la fiya wonde dowla ngamlo wala man ka jo akul nga ka jo agoro nga day ani ci nga dem no ngamani ci no dawan nga hal nga wala man mu may no hal nga mangi no ka jo yo yo ngi mi ga ngara nga i challa ngara dan nga day dran mon nga platform ngara nga ci nga o one height yo nga day ya chur yo ko adir yo dran go ye ci poli ga day ci a ci poli mi ngi ci re kada ga i keren nga ki da ngaran nga halama da ya pingre wuto e hanga tan mangi mani mani gno ka jog de mar non la fefu yo e mangi lunga ko lo do malungi chana docteur Abdel Majid Abdurrahim Mohamed yo ngi churuna na ce yugre mi ngi kire kada nga yo ikeran nga ngi kire kada yo ngre yo nga am lama fu do nga day dan mangi day nam kana nga getelong nge day dran yi kam na de yo yo mangi dran dran mo mon mo day penden nam kana nga gete hanga day mi ngi kire kada yo nga so mi ngi day yawe ci paliga yi kedan diga ran nga yo wali sanki de ngaran na bal nga dran go day dingi kede kadang ya ju dairan dingi ya cha nga aji ngala yo nga so day dran go wali nga day dran go di yo yi jangi ipi fukir nga dana go fro nga day halama ay nga ha dem no ko la no ga di namur go fro nga dowla nga mo handu hadu gro day fro nga day dowla nga kede kada yo nga so
1: yego day cegne on kaw li ngani woro dan makron nari ande lu ne ci yu nawdan atelier ngarani lu ngi cian ga day ministre ngi dan mu ga kul du man docteur Abdul Majid Abdul Rahim yo dan go chona ha dingire rendend a chono han ge day mi wu ngi kiri kadang hay ci boli ge ci dan dio day dran mu ngi ci dangara dingi de ya i kay dir kal kal ngi dawal ya manga day fodong day namru halama day ya ka josi ya kul ngi manga i kay nde kawi kawi ngi han ge day ya dan go mu jugo no wodo man na dawal nga day man no we ngi day dan wa ci mi yoy ci ran ki dangara mo yoy ngi wal ngi do a ji ki dangara yoy go ha nya mena handu halla dal yo ma ci ram qur'an ho gir day ya sondio churu yor day ci mo ngaran ken ha gaira man ngi mi gaw nge ke de kadang da namru go fodongi egypte wi chat nga day dran yugo lima day nga yikam naram halama nam tandam wala nam haba nga day dem nam chala park yo nge ke de kadang da yoyo ye ce poliga yan galo hal nga day ce poliga da yana handio awonde day faraw dum dan mo ngi chan ministre nga fere etranger yo gre day wan nga sondu hial ye ce poli awonde day ya dan manga berni dum ngi chan ga ker yo ya ye ce poli ran sondu ki akani ki kalkal nga ye ce poli gidi chamna nga nankin ga kenna no ya awonde egypte yor ye ce poli awonde kan haramo se na kan yara ke awonde novembre aga du ki yo ha gi hin nga day nak mo jor nga ye ce poli ga day ya do nga ki de ki ya jangu ko tega day ya nga egypte ci nga yo day ya ka gando so day fikir nga nga ki de kada hanaman nam habang mo chara per mo no yu ding man no nga day dem no nga jemo no hoyde yo e go day dran yakare re cegni ya wonde kawli ngana lungi chana secrétaire général nga lunga ko nay mung day ya secrétaire yo dan mung a wonde kawli ngani yo dan wudo ko ronari a lungi chana ga Mohamed Issa Zakaria yo day dan mung na koy ga day hala gari chomno ngadan yo o te abar ngono tala medene ngi sonde chana ramon sey na diata wa hagi wa sey na di mindasio na na bal hat grem ko ngono kabin technique hoddo mu koy mu norbelin dum ragarno kabin technique.